0: pa nabu xiongba tam. Mang cui ta cui song de. Mang cui de za de dongwa tam. Tien shi dian jia jie li dian ya bu zhu ni. Long ko jie pi ji mu cui. Lian gen to zha li ri xie gui bi. Nian su na ba xi. Cang zong zhu cu do. La san nang da ge. Gen jie keng keng jie shang jie tu yi li ji bong kang zu shu xie ni. Xie zu ru lu dana gen jie pa yung sa ban zu zhen xia ki. Gen li ya bu xie gui. Xi Jinping ge dang zu shung gong ba lo zhong dang lak da deng za xie dian. Dira sabi dang zu shung ge xie lang jia dang. Dira sabi dang ge zang zu lang shu la da tian shu xie kar. Dira sabi li ji ba zang bi cik ge dang mrik sa ku jie li ji bi mrik sa yi kiap si lang jia tian shu ya bu xie ni. Li ji xie dian bi bong kang zu shung xie gui. Ma guo xue xie jia la chi shu xie gui hien. Jian tang la yin ni li ji guo xue xie ba dang. Li ji la yin ni deng ju xie zhe tang chung xie to. Zhi ju xie ki ba dang. Pei tong te ba, dian bo yongwa ji jie li ji ba de ba dang guo xue xie ni. Ren kuan guo zhe li ji ba dang bi. Xie yong jie xie ni tu dang tuo, xia ya ga pei ji ya bu tong gu. Xiu yong ni li ji bian yuan ni qir tong gu hien, zai ga lo zhong xie bian de ki ding zu xie de, qiao si jie zhi yong dang xiu ka ke qi li xie jie yang ba hu da xie ge. Lang li tong ni yong de zhi ba dang, yuan qin mei ba la xiu li xiang zi tu dang ni, ni dian xie du de ba dang, ni dian ta ju ki bu xie ba. Xiu zu li xi tong jie de, yun nam jin dang pu bin jin dang gu de tong gu hien. Zhong yin ge dian bi ka jie dang di la da xie su jie gong de dian chou hu da xie de, xiu zu li xi tong dang dian chou xie jie de tang zin xie de. Xie zai lu ba nian, jia qi ge ren li ji bie du cui dan, xian xiu mang qi wei li zhi li de dao, dong dong yu gu. Ru song gu ba ra mu sa, bu zang mi bie sang long, dian zu xie de. Xue ngai ru song, nyam ki ra nyam ju xie ka ra, dang su sai zang zu shong dang, ru song gu bie li dian hu da zhim nian. Gang yong song da ra, xue zang yong zhang ge qiao si, kui yu di gu bie, nian su na ba xi. Cang zong zhu cu dao, zhong guo gong chen dang, bu rang shong yong jie di mu cu jin, ten qi ji ba ya bu cu zhi nian. Yong yong jie ma ri ka ge ma ma jie, qiap si cui chu jie, dian jie hien bie. Qiap si jian gen sen da lu ju jie, gen chi qian bi tu nian. Dang zhong yang gen zi ju ge zhi la da tian shu ta jie de xie ba dang. Zha zhi da ge zhi ca cui bi gong nian, zong de zha zhi li dian ka ya bu zhi bie. Cu jin pu cong cui bi gong nian, li zhi tu bi xie gui xie, dian ba xie. Cang zong zhu cu dao, yong yong jie ren kwa dang zang zou dang jia qi dang yi li ji bie. Long ping Xi Jinping ge su ge nang wei dang zhong yang ge, tang ku da nga wei ting zhi tang sa xie de. Nga jo lo la ten pro ngi ba tam. Zhen sen bing pong che, rang ki zhen zhe dang li dong hu ta zhom ni, xie su lu dong le jing che, bai yong sa bang zu shong xie jir, gong di hu ta tong gui bie, miu gu na ba xi. Rang shong yong dang wei che, wen yong cong de pei yu ba tam. Rang shong yong dang wei che, wen yong ming bie, rang shong yong che, dang ge cao qin nian xu bie ti ma tam. Rang shong yong che, hien qin dang bong xiong zhen bie, wen zhi long di. Rang shong yong zhi wei che, jing ling wen yin, da yi en ling che wen yin. Rang shong yong ge, dang ge ti ma cao qin, ting ju bie yi ling che, ti ma ka ji ji dang, zhi yin gen kong long di, cong de su yong na ba xi.
1: Yong dang wei ge ju bie cang zong zhi zao, ting ju ba xiong kan ti ma zhi. Yong dang wei ge ju bie cang zong zhi zao, ting gong ba cao zhen. Rang shong yong dang yu jie yong yong jie mara ka ge li jing mang zu tinte ni jie xie de dian qin yi mo ba dang zu de yi xiu jiang ni. Rang yong jie ban zhou dang xie zu pin ji de zheng zhi zang bu tou yu. Tinte cang zong zhu cu jie gong ding lu zhou nian ding xie de nga jiu ngin guo yao bu cong ni. Jiang leng sa ba ra xie zu ru dang jing jie bu yong sa ba zu zheng xia jie mang ye zang bu hian ding jing yi song ba xi.
2: Gen ju bi rang shong yong dang yu jie wo yin wang ya dong ge. Zhong dang wei zhong wei leng kang ge lie dun hin zhun cong ni tuo dang. Chuan yong la che ba, nguyen zi ngu zhe jie yue bie. Ge ju bie rang xiong jiong dang yi jie ding kai nian la zi gu ra dang. Song xiong nian tui ba ra xie bie, la sang dang. Bue jiong yun zhen di kui dang, bui da gong pa ra yong wei, qi si jing kin zhe gang le ngun yue jie song ba zhi. Ge ju bie rang xiong jiong dang yi jie o yue, tan ni ya yi. Li dun hin zhun di, xiu jui tin ni zhun zhi leng yue bie. Mang zu ro zhu xi jing ba dang, bie tai xie bie du xiu jie zhe xie ba ngun yue. Ma lu ji, cong di gong du zhe zha xiu jing xie ba dang. Sang lu, rin li ji li dun ya bu zhu jing yin xie zong ba zhi. Ge ju bi, rang xiong jiong dang yi ji wu yun, nga song gi. Zhong zhi ngui sir dui bi, mo sing guwa xin du. Xi Jinping ge, xie kang ki bar gong ba, la dar deng zai xi di. Xie kang la so dang, xie kang la ba zo mu tai ba xin li. Jun qi mi bar, xiu du ju xiong nui ba qie zhi dong tu. Zi bi bi jiong zu zhu xia jing yin xie zong ba zhi. Ge ju bi, rang xiong jiong dang yi ji wu yun gu zhi yin. Lin xin cang zong zhu cu ju gong dun, lo xiong de la de la ni ding xia ji dang, li dun ka dun qiu ru xia ju dang zi xia ji ma zi. Mang cu la si ju zhi zha ya bu xin li, mang cu qi tui nang dang xin na, lin jia cu nang ji du du dong jing yin xie song ba zi. Rang xiong jiong lo su ting ge, dang zu shu ji yu hang ji. 让小军姐当个推木从前，他就把从军老水雷顿当下家啦，俺着热心姐陪着热等人把相约。老小姐托你的呢，老水天空暗色的对比毛都先把当，老水接着我你的呢，老水比这当肯定把苏雄西比绝绝，暗色的对比托日新月季送把这。等个北京说，扎进公婆的接囊把更色的暗影，短期记忆准这样，期待的兄弟。云人地块当北大公布的永久改正三百来月，草药们那句，沧州追逐的共团结，这段新年，单把对你当门团别的兄弟，老旧情共做啥三百多，协助人老等人进阶，培养三百组追下去了，准这三百军前没把台北协进银行送把这，让兄军行李中在听个党组书记张惠民给。罗队多中镇暗色的队伍退把当，班长姐妹在做牌子，金勇姐蹲着都来月。我最轻松的那段姐妹在你，金勇姐俺都不来月。临行我最大堂姐仓促追逐的工队，拉到了蹲着你的心里，轻松那段也不追逐了更多动机。第二今年，行吧拉平把当，行吧小吧，行李堆起多几件，随即蹲出了一部行李。行别用不着派我下去当，你呢？行李推进了当子行李，昨日就定在当，行李推进苦竹西边出去，拖着动作。所以用不着对你，三推行竹推里拍几一部动作。一年车动力给了老乡的必须行李，三推再多定别终身做主接一部下进银行送把这。让兄军亲自的听个听长周正预计，大堂仓促追逐的工队老兄党执掌，拉得了几也不下去了。俺最一起情报党全身电报员，临行雷顿准备出，杨大被西顿立即打完电报做把当，拉得了心里。让兄军姐亲自的三队马拉做主席后切着动土，亲自的三队了电力，被军与人电快党表达公仆的愿望下进银行送把这。
3: 现在送你，小龙年度你去在这里，中国北京及黑马两个位，这是中南港口特征人多该对面人多年办公操办当，等点人多及下一人再来，心里觉得你去这个当，差个月办当。扎松从这种口了，在那中年多听些的，公布将大总本儿学的，两句结果吧，两所纽约。
0: 三个月八月三年，您真正的年别多听些啥？张孙孙在用课咋拉中的把当都听可能写了几句当张军更爱三年真的俺们这个没别娘们可行他们来刚刚真的西别三着别村得了娘们可点年现在后者你行这个月中大于蒙古把当因为热得出把月了这个人种改变刚刚眼看走了张南京海神节那家八天时留在心里只看给人们我的穷事业不能有用哈将西别那些人道这个日出大刚热呢，大约蒙古百姓到，这里跟真的了，咱们这要不都把下阵一扫把戏。中国香港日卡给热门，未必想给。这个有用哈将跟日本到，这里咱们这要咱突击日外一起扫把戏。俺对确实觉得干嘛阿不去了？现在来这刚过了元旦就今年，日美节俺休真的，真的人民真的辛苦作业，难不得。中最中美节两三年，俺休农业刚过了元旦早，国家些把戏。公布中们蔡天王修改这边八月的来吧了，俺是确诊一三八十。公布中们一些彭祖杰，工作正在上部投局，面对确诊一三八十。村东那边这边干枯热卡，听着周点，南林党、草党财务把生意抓了，人的问题是个把党，人口节三百人员突然做一边，人们在俺休证明，人了的区别刚刚切的时间。郎州的三百人员突然送我点，干枯的眼看早，人在找不开车。三个八月三年，人都接，就这年头当不了一把当。轮休在学新别干活的员工做，明天别变轮休七个把当。干活节采集从我镇集中效应，日出向我的人都接八家三木样。有个娃学了解，卡萨这句中道的人的地价我马上，敌人养生的个了，人都到我用一算把戏。有个娃林了解，我从来深圳的用人，打听见人的难。深圳日卡又把国体兄妹，我在深圳日卡拉，俺弄下阵赢了。上面讲的也不脱不进，热锅下阵算把戏。就这那天节，刚过日卡给门的能休息，能休息把当。真冷的，看不明都给七点钟做忙不通知把戏。看不明都呢，你这张张彩球节，人力又高节，猛然新鲜。多么忙一遍，看不明都天空节，总算打进着去了，听见这把戏。大厅间人的车，看不明都装作忙不，人浪那九年，人的写稿的表了，有个识别，公平节三别，六得小把戏。 三个八月三年，年节中间的公布奖的总，连财总说是，将我所年卡三包香香的就要把戏，朝村村最终扣着对结果呢，公布奖的总中间成了对头呢，连财总说说看不明都该些的重罪，最终年次年就可把戏，这个下联言，郎就得了没多差那么的些呢，只要到一忙我把戏，这人这个，专门做郎正等总呢。
4: 公布播出就招生口碑，人口不错了，俺们十八档，面对学霸些。哪个广场的人多特别多呢？我们给统特别多呢，搞不少种。最近俺们邻里的几年，俺姐妹呢，我们都俺们龙背那一种，天天呢，就是刚刚领统特别些呢，但那时候吃不也行。
0: 你这中间的广播讲的总，连财中最的组织这部书记三天前，俺去打听这各个的几年，俺去朋友圈人里有个小伢子，跟你当的。 芒草节用不，旁人着急了，天天下阵想把戏。人来想看三部剧的影片，狼八节又用黑人直播呀。真有八岁，从我家拿出单，装作姐的，公布讲的总的水平，他们啥时候学了？他们啥时候买来光？狼八节去了，直播有一遍。真有八岁，先拿了半年，女校有个人的学校，让人到芒草节，各种俺所学一遍。空军俺校对比片片，打听见，真的累着也不想要。
4: 呀，经过差不多没修，因为停车就俺们都着急修呢。老大热心，他就一年没年了，才好几个月。他可能是来住院呀，俺是生难跟对吧？该吃血的人了。
0: 怎么我们那些人真的出不到？意思各个小男大东，待会儿用兵上把戏。年轻人的年兵真的有着完蛋，他们啥子公布讲的总的打听见，准备轮着把上当。哎，嘿，真有把这的。 中华人真有把自己，眼前是一个脱血症，真有把素质下个这样。这些人的呢，胸腔是靠早，那是中期的血的，都不顺便真的没提时间把戏。但中华人真有把自己，龙凤程度逐渐是看见真有把，临床意见，真的学习，狼不适用，好像也不尊重了，狼不得，当然把各类训练按照下月也不执行。那是破绽不断裂，他见到下个连特别，热我有计算把戏。
4: 真的年边真的难改接，俺人当包，两年刚考日卡给日满，现在一看，离开西，真的光阿嘴，扎着俺啥七八年，别人家看特别好像搞不懂，阿嘴写个张俺尼把来不及计算把戏，真的年边真的难改接，俺是什么同看，两年日卡给，你个类似，谁看体验，阿嘴他不着了，俺当不他不当，俺让了俺什么特别好像搞不上。 这些俺就以前认得人民认得呢，俺当不认得把下阵算把戏。现在年年让用这老百姓有人做识别，三种找个同嘛，公开这种你们黑吧，不用人民就在对天各身边多插点戏药。这个人的眼，刚用三对眼睛只能看一点细的，公开这种人民人都算不识别。咱领导人这没得黑，对天也这一件，咱领导的识别能把存下把戏。 那时的单位满手接当今年，作为球队别的识别越能办到，老百姓接不住接，亲戚送阿当，你们的兄弟做一边难办，人们玩了把家，人们也压把戏，人们玩心里很急，差不多出不西双，今天也难也不到，没得接人的忙不歇，通讯也算把戏，这个接差不多的，老百姓接所见满手下着当，等了天前自己拉咱娘的西的，差点把戏。 大些人就是细的，三女人别童年干爹，不用人的姐姐提前，吵架对着大把戏，差点把刚才的细节，老把日节黑着谈的呢，还把趁上到，年大梦差不多，差不多的，差不多头部规章，女婿听不懂计算把戏，这个差点节，写写差点把三点节，大点节差点呢，老把是，每家家帮的老年做三把细节行为，绝对黑差不多。
5: 六届差不多同年，老板日节不住在刚用时一周年，他从家季节在我村边的西游计算话时，
6: 这不能把当地看给三角的认真学习。
7: 这里忙完三周前头呢，叫我来针对APP来制作。
6: 我从苏宁金融。
7: 苏宁金融。

0: Rila, ngare jimu su, nye leak yang ma che za ri, nye kira la tamu su, nye nyong su su su. Zhu yin da, tuan da yu na nga cha pi shi a. Kali pi o.
1: Yo.
2: Kudze che su, le su ngay.
3: Tien zui nang la hong yin yin kwa qin bire, ngan zui nang zhu nye zhe du gui. Tan de tong ya mi du gua.
2: 老公亲姐多幸福，人家干了，团团人去吐没着。
3: 阿姐，现在提个嘛的，三路嘛通不去，去哪吃米去嘛的吧？
2: 可就问就开始些哟，那么多男人让你呢？你这隐私嘛的？
3: 哦，多少钱多？人哪多少股的？多少股的？

0: 中国南电团措培中也拉团措的操作并且一定的确给给不他接车闹热眼睛海滩流江接车了修修热王军政企然于中央单位一次不学年并且人不切培育的兄弟跟着他实习确给出个主播的配合了各自学习空气培育你当在美丽社会开建是言行当他一个给特别缺用给出内部开建所有 当给初间准备把措村陆天习近平给苏西南为当中央企培育来顿了采队通见了我他积极书记习近平给我这把的松土抗中杀毒脱了枪我他培育密码了在我什么将行共我们培育来顿了卡着球队了我他他对全国了我他各国他各界开钱来马能力培育土电令他培建健康他们都是借团建时三顿在把他退入设备当给培育在局 电给能力培育给恰恰看了军舰美把的准备三百多票了滚电单元电给平均第一基础电力他编织了皮件美丽团织电团蓝红健康力把特送三电密码那给来准接穷力基础用数亚准他拆解空白给那么三不行温馨月节送事王军政企编织日不起亚给钱不穷我把了这些地雷学不是 空气进入一段一三个月到我出国了积极书记习近平年边界日不起接触谈的能行边界固真主播处每个人在内能别去了天不接把他天天忙做起做的过路为培训能电器这个是吃不切的美丽团结他电团蓝龙平均电力他配件也对接给出来电比喻各位归家那有逻辑能边界日不起年积极书记习近平去各路比喻了将年 借用三年卡度四十万万台熊文南年积极书记习近平去培育来顿了采队通见了我台培育密码了在我什么抢我吃着修建台退入设备当给培训在去培育了连打入我吃着培育编织了台记住杨文达新培育我吃着接能的让业绩去路中国监督规定的我台去路军产行军在能年团结别问题成立嫉妒对吧台培育能年去中国企业去娘们三万万的南月边界日不切年
1: 积极书记习近平去南委各国经济的共同，罗总也不说话谈，拉得了团结难耐，跟着差不多苦了拖。各界是吃句日话月，吃不是一两桌点心，吃不是一吃着吃的，吃不是一度些什么谈，也接着准确。但给年纪太久人心的团结了，过定是不连久了，这叫难的。但给三对日别凶了，罗总定是不许拖，我就怕了松土，松了他，吃不是，吃句这一天。 陆天习近平给苏西南委当中央他采取积极的用学，每届恐怖解决了他，美丽团结了宋江南年，并且古城人民军去解决团结他，解决周边去实际水军特别他，军人彩的，我就怕了松土，解决人路去了解他就全部认领，当街他解决，解决人路解了解别在我抢的，美丽团结沿途改变集团定什么南年。 这阵他天天把了中华美丽集团所被独些点做他，满心我切入东角了，这就难过。让业绩去了中国经济开始军强前的，但给去了来段的现在在叫了他的团结团，培育能点起缺胸动沉了，让我随着前的，让月将去了来段的随意接不说，沉入沉水，直到顶上前的，去了他，中华以培训水军的年年对他，制作人路制作完了，成都永久了，这就奇怪。 跟着增重两年前的短片《滚龙怎么特别大呢》，培育能点他几个比对了，每日给来往，迷茫的对不接，娘们这托，入住跌了快把他，忙了偏不准就送这钱卡了，也就这阵他天天忙做起，人归托，几座人路停着不进去，平常三百组人吃久了，这段奇怪，却给到不起了多么他，居然不中三度大呢，别不胡来钱呗，老米的其他他用钱的，到不陪我他，胸前中我，居然三度多么借钱托。
0: 才是写了，自从学卡了，天天忙做起，缺了提拔他，沉松，给过了，也对这用我吃就解决了钱呢。这过了沉松他，动沉松我，天就了养他把这用我吃过些松不是，并且日不起，陪读读些他，读些吃人心，陪了，陪就了钱不穷为那么多，难不我了，出门谈心，日后曾经那个见把他，没事看个密码去，心里嫉妒着呢，陪给单位，并就了他，记住陪给用就了，陪着三百团有借他。 空气，我就怕了松土，直接书记习近平去刚刚一了降低，岂不是一枪在俺路边拖了多么他？当给美丽他去了个凶了他，再就谁就吃着也不钱呢？让爷爷去了中国见他，几座人路停着不见他，成都永久了，都不就结束不就赢。 Chulu lojong ta, chue ji dobu toru dan ne, chita zhok zhe ta, chue xue ba, chue xiong la se zhe so ju, dang ta si xiong ki, pyo ji mi ma la togur na wa, zhe zun ta, ten ten mang zo ji sim la, suba che to. Chue xiong mi ne, dang ta si xiong ki ta goro tu, tun zhe tam sab toba che ju yin. Nye ne ne la kebo yong wa ta, ge zhen dian bin nipa duen ne, ji zo zhinu ti rib jen ki, pyo xiong sabo zu jun jibe nang, shu ken ta, sung ken ya bu si che di. Gyaji zhizun tan tenden mangzo ki mege kongbu jigyuru tan miri tunji tenden lamlong jen yongyuru chidun che kara pyonchong yirin digwe tan byuda kongbe yongyuru legi mbyugyu yinxie sumshi. Cirin tara tan gonghui cai, xu zhitao, zhubgan tuden kechub salong pyonla che jenze na wara tendu pimpi pshi.
1: Rangyong zhong dengwu gupchubbe cangcum chui cuo tingchubbe to zhong yonggi tunjin xir mbigo tang zu du xir gui di dongwe sun nim tuibbe lak lin le chok yong ni chok dong qie yu ba ma si tuibbe psabbe to rangyong yun rin di gui tang bui ta kongbe dongwe gak zi ne dun le lin se bu gip yu ta ting cangcum chui cuo le xiu kien si gui ta chong kia kha ki gen gu lo tun cui lu gyu ki gen zhi chang tu ku wa tang zai tu rang dong yu tong ni nga jiong e rin, rang jiong ki qia xiang ha, pei ge dong wei namba sa ba hu ta du gu yin xie su bu jie.
0: Rang jiong jiong dong wei gup ju bei wen yuan, fo chong jie ri ki chong ji sim zhu ci rin ki. Rang jiong jiong dong wei gup ju bei cang zong chui zo ting ju bei to, chou dong qie bei chong zhe tuan wei dan tuan xing, nguan do dian cui yin. Jiong dong wei ki, ri lam sar du ta, ma la ki sim chi ta jiong qie to, zu du xi le dun la ji gu ru gu di dang wei, ben ju ru pei ge ta, mang zu li ju qin bu chong yu. John Dewey, Dang Zuyong Cheju, Jigdom Chene, Juju Lizu Dawata, Tunju Cheju Tumzin Chene, Buji Lizu Dawata, Ledunka Huda Jub Yuji Sumsi. Tasatong Yiriki, Chungji Wang Changki, Long E Nang, Chungje Chimbo Tobata, Benjur Te, Luju Renjinki Chungju Chungwa, Ranju Jongi, Segu Tunji Jirin Tan, Guo Tungju Sumdon Le, Gaju Chungyula, Tasatong Yirin Dinika, Guo Tungju Chidon Le, Gaju Chungyu. Temase, Lodi Chengri, Ngozhan Jengki, Leshi Langdara Chebe, Chongye Yin Nambara Gyundo Chimbo Chongyu. Chumze Tita Ni, Ranyu Jiong Dengwi Ki Guzhi Nambale Chongxin Reje Somshi. Nyingzhi Chongye Ki Chongji Le Zip, Yin Li Feng Ki, Nyingzhi Nang, Cangzom Chuzo Teng Gopo Tso Tsungi Lege Chumze La Chodom Chetu. Tini, Longe Tsun Tu, Rangjong Ki Benjuro Tang Jizo Pege Chongwe Ngun Tsu Shishi. Longe Nang, Ranyu Jiong Dengwi Ki Gyurme Uji Wo, Jiong Yong Ki Kong Tsang Me, Simni Jigdu Ji Uwe, Luju Renxin Ki Chumze Top Di, Maung Bar Pege Tiwe Yabu Yong Gyuro, Mengxi Tenpo Si Ding Yu. Nyingzhi Chongye Ri Ki, Cangzom Chuzo Ki Gong Tuen Lopjong Ta Ladar Nian Tien Chie Ne, Benjuro Buze To Uwe Pege Yong Gyuro, Gwende Dong Gyu Yin Xie Som Shi. Ranyu Jiong Ki Dang Ki Tumi Tso Jien Teng Jubo Tso Tsun Ki Long E Nang, Ranyu Jiong Dengwi Ki, Dien Lin Ta, Pege, Genkam, Tanzam Dobji Jie Tunjin Si Ri Ming Ne, Guizhi Rip Tan Rimba Na Oma Se, Jiong Yong Ki Gya Ji Leji Mangzo Tunji Niri Chie Ne, Guizhim Jig Ji Ta, Gajie Betab Chie Ne, Chumze Chimbo Du Yu. Sikwi Tan Chongji Ri Ka Ki Gengu Lu Tun Zo Yu, Che Si Saba Gui Sin Be, Gazi Ti Tunjio Che Gyur Ra Lu Yu. Tadin Ki Cangzom Chui Zo Ki Gong Tun Ki Chidun Chie Di, Guizhi Ta, Langji Ka, Cha Cha Du Be La Lin La Kyurwa Chie Ne, Ji Zo Rinu Ti Rip Jien Ki Pyonchong Saba Zu Jun Che Gyur Ro, Guindi Dong Yu Yin Xie Som Shi. Chamdu chongji riki chongji lo jing wu yi. Cho ju tegi lege chongji la chodom cheba te to ne, de simbe lo ngay nang, ran yu jiong dengwi ki chepsi ki ding cui chenpa tan, gen kursim chenpa yue ba ka li ngay yu. Ran yu jiong dengwi gup ju be, miri ka ge leji mangzo yin ne chi ti, zhuyang ki duen be tuan jen si tuan jue che be, le duen ka la chongji mi mingba top yu. Te to ne, la lin ki chetab ka zhuyang ki pyo la duen be si ju tan, tuibab yin lang zi tan cam yue ba ra ju top yue je som shi. Nalju chongji riki chongji zhasi doji, ranyu zhong dengwi gup jubi cangzom chui zo ting jubi ni, tuan yin dian bi cong du xie shi. Le qin nalju tuan ngui ta zong zhe qie ne, nam chang qie wa ka la tam zin qie di, lu ji sim ji ki, mang zu ki tuan da ka yabu jubi, yu jin di gui ta biu da kong bi yong gyur gui di da ne, cangzom chui zo ki gong tuan nalju ru tuan gyu tu ba ta, zhe bu min ba cha yu yin xie som shi. Ngari se gui sin zin gong shu yi zhong yin, shi yu hui yi. Ngari sewe ki tatin ki cangzom chui zu ki gong tuan zu lopjong nian tian che kara. Tuan jian si ri ming ne, miri tuan zhi ta, meng shi zhi gui zu jun, kian tian tuan le pege, kian gam kuru yu la sung yong, tan zang ki ben zhu ru pege su ki te, nui shu kang yu tuan yu yin xie, sum shi.
2: Ji zi ngan nian ki pion zhu nian le ca ba ra to, yang ta be si tuan le ji da wan zu ba ta, la dar chi be lopjong lop su chum zhi sa ti du tong. Zhong dengwi gup ju be cangzom chui zu ting ju be gong tuan lopjong ta la dar chi yu ling dian tang bu xie be jidang be zu mi be yu shi.
0: Zumi nang kwe bara, རང་ཡོ་ཇོན་དང་ཡེ་ཀབ་ཇུ་བེ་ཚང་ཟོམ་ཆུ་ཟོ་ཐིང་ཇུ་བེ་ཐོ་ཡང་ཐག་བེ་སི་རེ་ལེ་ཅེ་ཏ་བ་ཟུབ་ཐང་ལ་དར་ཆེ་གུ་གོར་ཁི་ཅིག་ཡོ་ཡིན་ཏེ་ཡང་ཐག་བེ་སི་རེ་ལེ་ཅེ་ཏ་བ་ཟུབ་ཐང་ལ་དར་ཆེ་གུ་གོར་ཁི་ཅིག་ཡོ་ཡིན་ཏེ་ཡང་ཐག་བེ་སི་རེ་ལེ་ཅེ་ཏ་བ་ཟུབ་ཐང་ལ་དར་ཆེ་གུ་གོར་ཁི་ཅིག་ཡོ

0: yami kimbe na kung tibu mepta na kung kakba na chu yaksu tenpa go na go yu kor lo tsi ngi du lo tsi jik jim jim hodo kwa soki yami ni chu tun si gyokbu qingpi tang do pepta qingpi tang ki tun si qingpi lu ni gyekab ki qingwa la ki yu be yami na tsu ju si si zi xin ki ngin ju le ju be min chu di nguan tu ki leng kyo tab lam ki go ni min chu na kung ki sawa ge tub la min chu ki gyu rim nang kap ya mi go be tang na kung la puk tu mi be to ni xio gyun kang ya mi ba ya ni sang tu
1: gyun tong ya mi ni ri tang tie wei ren xin ki ya mi ni la pian bu yu gyu rim yong la xiep xiu yu be xiep xiu bu qi la gen lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la si nyang chen lam fu kang mian kang ki ne du bu sar be ka ju qing bi tang nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka ju qing bi tang nanye mian che cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka ju qing bi tang nanye mian che cong kang
2: bu mo qi me xin bu di ga li qi me le
3: ba la
2: 年马修归于大巴拉吉兰给马的脸巴卡里不及提不难的马的什么行不及脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏脏 的，不能养活啊。
3: 现在这边团结营子，团结所在的吃干营那只，团结的脱大米那只，金白的，明朝为难不小的。
4: 为什么？现在这边唐藏之马。
5: 如果得过，我愿天刚长起，为什么得不上扛？破个重叠的冲水岗，过大安杰吧，为什么得不上扛？
0: 亚米金白，那空地不买不他，那空卡吧，那去养死对吧？过哪？过鱼壳，六七年头，六七斤斤节目都不少的，也免你去吞食，脚步青皮糖都撇他。
1: 青皮糖给吞食，青皮露内结合起青蛙垃圾鱼白，也免拿出去洗洗。最新的研究来着别，明确的，我推给冷却脱不了结果呢，明确那空气稍微解脱不了，明确给巨人男吸也没过不通，那空气普通没变脱呢，小菌感染没吧，也难上脱。
6: 运动也没热一趟，体外人心气也没热了，偏不热。巨人用了些许药片，些许补气了，干淋雨，卡巴肮脏，来我也估计，出松姑姑，姑出松三年。他是杨成龙富康面康气年头不三百卡住青皮糖那年地糖地年是个就弄不起来地块卡住青皮糖那年面积从康那个重叠连同区管不浪那个六穷糖不要卡住青皮糖那年面积从康
1: 要退一样你没操啊起阿公和龙单位长修修落一拍住你过去过的石头石头那么细气开出了明年岁月了你过去女不养，千不点月别。阿公堂年空可对群养，藏不远。日子吧，云点冲过所去对群养，藏不远。体外你过堂，龙过，吃去养过土啦。苏波群起，苏切力不行，温土别马切。我东养干不行，温土。去了这地，我一爬出你过去会当不能堂。要退一样，你没操瓦起。阿公和龙单位长修修。落一拍住你过去过的石头，石头那么细气，开出了明年岁月了。你过去女不养，千不点月别。阿公堂年空可对群养，藏不远。日子吧，云点冲过所去对群养，藏不远。体外你过堂，龙过，吃去养过土啦。苏波群起，苏切力不行，温土别马切。我东养干不行，温土。去了这地，落一拍住你过去过当不能堂。
7: 这样我是想想东西也做口下了
8: 你让了白居当呀的韩立方给

0: 有个别，咱这个不嘛事，不要钱只能干吧，我不是要。大厅前里咱这点点，咱呢先做干了，等了边界不用随便我这了，干了我不是一边，干空他不就要。
1: 行了，墙头两种建设的里面空地是一边，墙头三十四幢。你都见没人去，咱走路呢走，门口走个张布人白居家，擦干肉有个天幕门边，三看那些天空家里去了地方当，有不得对呢，七里半脚哪里来兄弟姐呢？ Chidi Tunli Sisi Sida, Sienkang Songxiong Tang, Tunli Piji Jia Pinri Kimbo Tuyo Bashi. Denga Mangka Zoga Chidi Banjo Na Hien Denzo Diyi Yi, Jia Chue Mu, Kitu Yaja Goji Goji Ta Ca Nyi Nyi Simba Tang, Tunli Guidri Si Tang Tamang Tungu Cangdu Simbi Na, Senru Nga Mu Mu Zhuja Zhujo Reson Ta Ca Nga Tang, Sandu Guxiu Mu, Ninja Dunju Dunji Ta Ca Gu Nga, Sijia Ri Mu, Jia Da Yaji Hien Nga Ta Ca So Nyi, Gunzhou Mu jia da yi ju xie jie, da ka mu jia da ju ge, yin ma mu dun ju da ca nga, ri ka mu nga ju nga yi da ca ge, kan bi ca lu ma mu nye xiu zang nga da ca li ku nga ji yu ba tang, ren zi xie na, bu li jia ban ju dong chou chi ni la za da yu ba ji. Dun cong su, san ni di gi qi di na chui tun kong la di ni, nin du jia mi nye xiu za zhu lu, man ka zu ge ya za gun bi xi tun ci, jia ma nga jia dun ju da ca song jie xin ba tang, chun du ya za gun bu gang, Chö dün chö tang, ki tu ki jia nye kyo tsa song yue bar, chong ri kyan yu rengu dar hi zi jia na, lu shi bur man zu lan ba pa go chö, nin du ki jia go ju go ngan tang, gu tu ki jia xiong wa tang. Hien ru ba mo ri kyan yu ba pa go, gu tu go jia nye kyo tsa ni xiong ni, chi di tuan gu yin ju jia, pin ri ngur sa tui bu tuan yu ba ji. Gong da ji mer, man ga zu ga kin ri nyang li kan tang, din yu, hien du ki jia tuan li ki jia pi ji tong tang, mun tu yu li su tong ni, din zu chi di ji tang, do dang hi cha jian. Tuan

0: Small Henge, Gungamsa.
1: Gungamsa.
0: Henge ne, Ting di, Juyang Sanju Nyamja ki, Le Zen Sigbara, Gatsushu.
1: Ting di Sanju Gnantu, Zoni.
0: Nga Jung e Kuzu Loro, Lodun Xi Jinping Susin Nangwe, Dang Juyang ki, Zedu Dianbe, Chora Jiangbe, Mimang ki Ridui Ti, Beda Mixi Du Zin ne, Mimang Diwara Zinbe, Pige ki Gongwa, Gyungyong Che Yu. Muzhe Sanju Ru, 中国路及廷政间组织企业那么萨巴胡大队积极书记习近平及第六村级解决新增及新都企业能提领满足及土国企业团的日常主义企业团队国他第六村让给给参与直接组织企业用的中国斯道塔萨特冲这忙不特别高到我对吧让给给组织来的母体批给企业团冲这国国呀切入企业国
1: 三年看给压身与国在军那么批送措施当年相当冲给给在军那么批务企业国
0: Eri saja mangbu na zhegi me suy tu mebe gor sohin.
1: Siamla shibze nangtun nam, siro na.
0: Nga junge guzu loro, lo tun Xi Jinping susin na ube dang zhuyang ki, mima mangzo ki rigu chiwe cowa ngun gyuru toba chi gyu ti, mutu be te mikce tu suma ta, mima dewaran zinbe pike don ube samcho gyunhyong che di. Mangzo kensun ta, lejue chiwa ma se. Mimang ki gui gu ta semtri so yi netun se ne, Zhonggui lu ki tingrib jian zu jun qie bie zhe bi yu mang yong la penpa zhun kandub qie xin yu shi. Mu zhe san yoro, Zhonggui lu ki tingrib jian zu jun qie bie naba saba huda du, ji jib shu ji Xi Jinping ki mdilu sun ki gye yong sin zin ki sin du xie bie nang ti rin. Mang zu ki togur qie bie tuan da zhe xin ya bu zhub xie ba dun yu yin. Zhonggui hong zhen dang ni, nam ya mima sim nang jo ghen xin yin ba ta, ta lue jinda tuan bie cae jik nin ki Zhonggui hong zhen dang u nye ne, lo gya dan jume nga koro we cong jen to. Jigib shuji Xi Jinping ki, Zhonggui hong zhen dang ki pyo zhong rin xie sung bie nang, mima ki chui zawa denpo zu bie, gyur me ki

0: Sangto tindai si gendi yuena. Suzu zangwa chebe gala, lamsa duksi dan si ni. Ya, Wang Tua, ye rong chio. Yes, kio.
1: Ya, chua.
0: Kale khaswa, duish. Duda, zangto si du duksi chio si. Pongchukwe, tindai chen na kanji li ma si. Duksi da du, nalai si nyu mebja. Duda. Ozi, cu zuo xia. Xiao shuang, ran lian wen dong cu yun shi da. Cu lian su ne, ni he la su you.
1: Yong a.
2: Nian yin de qi guo.
3: Ran zhong ma zhi. Duo zi ni lei da le tap zan na le, ruo bu qi. Jie jiu cu yun a.
0: Na qi nga su luo xiao a.
4: 天上下起，
2: 天上下起，起。谢叔妈，喂，谢叔妈，看啥？看啥？我想吃肉干吃过一顿。哦，
4: 今天是节，节有醋有呗。啊，有是，你猜是节。
2: 这个醋做啥啥？俺最喜欢那里有时，一年最喜欢他这么素质，给他倒是过过瘾时。
4: 用啊，还是过得过瘾，这就是过瘾的。
2: 来是，
4: 谢大米，多谢呐，嘿。

0: zidong yu zai chang ma guo da ju wu yu kier gang gi cham jing na yi mi si yi ne ci so ge tong me ma ka di ji mi si yi ne ki gi jie ni bu ne zum da tong tu ji wa la ki gi jian chao ge nga sim ku tip tu
1: xia yu da ran xie ma dan de yong du ge a yang ge tong do da bi ne nga yi mu ba
2: nga yi mu sa xia garo da ka che sam ji wei ma shi
1: yang ge xin du be yang ge xie quan dan xin mu du wang fei ge huo bi ne ran ruo de suo ba
2: du li xi
0: ji wa la ki ki jian chao ge
1: a si da ge la xie ma dong da nga jing xi dan bu ne xi guo le na zi deng ge
2: suo ye la si yu a
0: 苏然给了谁？我可真吃不下不了。第二两个写的哪算啊？唐三了，搞不清你婆婆忙过有的。啊，爹是，你那还是我的啊？我可真吃不下不是？搞到他吃吧，可真吃不下不了。你，你吃过不咋么样？是
3: 我了，去给见就啊，他妈多大个有钱？蜜月呢？可是一段路不要云呐。
0: 계시
4: 이둘로

0: ཁོ་ང་ད་གོ་པོ་ཁེ་པོ་ཆེ་པོ་ཡུང་གི་རེ་སི་གི་མ་ཇོ་མང་ཅེ་ན་ཁེ་པོ་ཆེ་ཡོ་རེ་སི་གི་དེ་ཁོ་ཞོལེ་ཡིན་སི་གི་ལོ་ཤེ་རིན་ཁོ་ཡུམ་བབ་ཆེ་པོ་ཅུང་སི་གི་ད་ཝ་ཅུ་བེ་ཆེ་ཉི་ཙ་ངི་ན་ཉི་ཙ་སུམ་ཡིན་ན་ཅི་ལ་ཁོ་ང་མ་ཇོ་ཆི་ཅུང་ཅི་སི་གི་ཉེན་ངུ་མང་དེ་དེ་མེ་ཚོང་སོ་དེ་ལ་ཐིམ་ཡོ་སི་ལ་བི་ ཁབ དེ དེ ང རེ ལེབ ཐུམ ནང ཤིན ཡ ཡ གི ལེ རིམ དེ ཁོ ལབ ནང ཤིན ཅེ བི དེ ནེ ཅི བུ བ དེ བུ དེ ནེ ཐི ང ཡ བི ཁོ སེ ཡ ལ ཐིམ བུ ཡ དེ ནེ གོ ཐི སུམ ད ཉི དུང ཡ བི དེ ནེ ཅིན དུང སེ ལེབ ད ཡི དུན ཅང བུ ནེ ཏོ ཚ ཡ བི དོམ ཅེ ཐི ཅུང ཚ ཡ བི
1: ཅུམེ ཁ རོ ཅི ལ མ ཇོ དེ བུ ཐེ དེང ཁོ མ ཇོ གོ ཐི ཅུང ང ཅེ 진이 태좀드지 년제대 카치급 좀 항상 걸큐루 머시 년제대 캐보 고치니 여바 다른 낭매 대다 듄드매 주매 디부테라 카바르 기브디까지 지급 로치 유기 계시 응마 대다 랭거나 모두 테라 마저 제거했어 우두베 주매 정니기 가로라 계속 지지 지급 급테라 가로기 겐딜레 유지 쳐바타 주매 가로라 모두 카바르 텐가제베 정니 낙도낭루 유바신
2: 各地的新年人意了，考虑跑不行。准备跑步，洛钦考虑提示：你为了哪里呢？下路一些人特别怕将气味跑步同岁岁为洛钦考虑给不特提醒。我呢考虑给不特提，肯定是那。跑步同岁岁的，啊，天山的查多了呀，考虑的，格罗吉古也考虑的不给送这些钱的事情。前面的呀跑步同岁岁贵呀给考虑的是呢。 查多年写不赢呢，我来家帕瓦吉东个游戏，帕瓦的卡瑞斯呢，看着格罗达超不级别呢啊，超级巨蟹，个个都有啊，激动个游戏。啊，第巨人哪里呀？克里克里激动哒，恰恰，普桑索呢，该是些游戏。啊，人心呢，格罗达，你这些个个人呢，那个游戏，巨人的呢，帕瓦东岁是个游戏。啊，但帕瓦东岁个财经眼睛里头，你心呢？ 俄国邻国是俄国邻国，特别是的卡瑞斯呢，啊，让咱们这样看见了，马脚七个月这样的，呀，啊，让人当拍呀个团战牛国呗这样的说吧，啊，我看这个这些马脚七个月这样的说，现在呢，你他那让七个月呢，啊，建筑车子的天涯了，也呢，你七个月马脚车子停这里呀天涯，啊，建筑的马脚车子停这里呀天涯，啊，建筑的马脚车子停这里呢，考虑条件的就最近七个月是。 但现在他妈的，你控制车子电装马脚车不赢了，开包车不有的是啊，六点七个是啊。天呢，有马脚专门来开包西扎个车有的是，人家马脚车不赢了，开包五百零也有的是个是。马在提老多开包的呢，规矩钱也有的是个是。但马脚硬件机车才牌子里呀，修过的呢啊，天天苦个爬墙也不去多啊，人家呢马脚偏车子不去，啊，过车开些车是个是。别那呢，空个就是等于是。 啊，不没得嘞，他个老多啊！我们让人家过去请俺来用嘛是，人家修过的，你啊，过去请我考虑了学不是？顶这可是呢，啊，你看俺们家宿舍老板那样的，差不多足，啊，他差不多差不多这里啊，让他查到呢，你啊，不中那边也是，让个也土不差不也足是，啊，别那你，啊，华北的，这边，啊，京东的，啊。 每段拉说了呀，也是有在呢。你不中，我们也就去。你啊，看着查到了呀，马脚钱就是。啊，但我们这张单才被接了，说是存钱七的不差不是，马端的不差不是。啊，开播，同年你我们的存钱图嘛是，马子杨天让天差不是，个别可你怕我需要个有点差么差不是。啊，到那考虑家呀个有点差么差不是。啊，第一呢，怕我东西家呀个有点差么差不是。
3: 听说洛钦考虑的日期忙着亲戚，密码忙错去，各种店家里呀，人家全部做我事。我呢，洛钦考虑这里呀，亲戚前辈猜想肯定那边那个人呐。俺最没听，亲戚前辈谁的谁难的？
2: 哦，俺最近个不给俺的考虑这个了呀，到底能不能给我事？啊，俺最你这么难了，俺是能考虑这个了呀，到底东西有点别别事？啊，你这么团结，你这出去这种难的呀？ shungdaan gergi ane gyonoro pyoen chetam kalyu gyemne ane losum mengi tuyga zunjuda. A, kanyar thang, todam godom chegyu maase, nguje zhugyushi. Kese kalyu gyebe bochang chemu yuebi yinu, a, losum yene, dun mengi ane tuyga zunjuda, a, nguje zhugyushi. A, kese bochang de hajang chemu yinu lochu yengi tuyga zunjuga miyana cekang zhugyushi gyushi. Gergi gyonoro shungshi dungju jegi denbib kasebu shira yushi. Chezang kalyu ge nyeba sabi yinu, ane nirim to ngarne donde nebu dengi yushi.
1: Jumar Pogbe, Lugjin Kablu ni Tong Gamba Shingma Yinti, Sargo Bar Lhasa Chonggir Kablu Ngogo Dine Ni Shinto Chungwara. Lodar Pyo Rangyong Chong Na, Mi Minyong Shigla Lugjin Kablu Pogiyo. Nyedon Chukulu Daogubi Tse Guni, Lhasa Chungmi Zhoyen Chikimoro Jidi Chambat Ni Yin Sirwe Kaba Shik Chorwe. Zhoyen Chikimotan Wang Yongki, Lego Nga Lego Jie Lugjin Kablu Kyushi Chwa Dukbi, Zhoyen Chikimu Yongwe Yueze La Dakje Chikwa Dusir. Zhuan Chikimu, Ngoganin, Ngoy Yudrup Chikip, Lhasa Chonggir Jidu Juyi Khabar Chonne, Gangwa Chaybe, Kyunggung Gwar Chikyata Nishu Le Yodubo Chum. Nyedon Nishu Le Dawa Shibye Tse Yeni, Zhang Chikimu, Jigsi Nyur Gine Yin Sikan Shiki Khabar Chorwe. Parubu, Jagyati Parubu, Gunno Shonne La Dukbe, Gungsi Kyunggung Khasib Chizi Yu. Zhang Chikimu, Parubu, Kibgaydan Jwa Chirwa Sir. Diye Jesu, Parubu, Zanyi, Shirda Shirwe, Shir Sinji, Parubu tiye raju angra, parubur shiro sir. Mirinwar rinni ji chingbu na yuebe gor chinga kublu jib. Nyedo nishulu dawa dunbe ciye jubdun ni, cimi la li chikma sewa shiki kala kala chogji dibu ju, che ju me be mi shikda chogji jie. Deje parubu kyuki dan chinten tan jwa chiebe, parubu denja jibien jensho dikburu majwa chi ju chogu dunbe, gor chin nishu tan shedon ni ge shibju kublu shoro. Nyedong Nishulu Dao Jubei Tse Xi Nyingi Ngan Zhe Chon Zhe Jukji Dan Gama Shibji Shiji To Zemin La Huang Chi Gmo Sewa Xi La Zhong Zha Ngui Gu Shibji Dikbu Yin Sewa Xi Ki Kaba Jwa Tan Zemin La Wang Chi Mui Nyedong Zhu Lo Lop Jian Jingwe Ngui Bui Yar Du Taja Gigab Ni Lome Ngui Bui Yar Wei Sendo Mepo Suwe Si Ju Tuan Simbe Huang Chi Gmo Ro Ngui Bui Yar Wei Sendo Subgu Ke Sui Tui Do Du Togyo Su Mo Dup Tse Ren Yi Ki Ye Dun Sendo Ro Shuk Yin Ngapa Po Si Ser Huang Chikmu, Parubu Damla Yi Chie Nian, QQ Dan Zhuwa Chiebe, Parubu Kisi Ngui Bun Sendo Di Subgu Na, Rengi Gi Yungu Jishi Dongba Sogu Sewa Tan. Kobara Zhongzha Ngui Gu Shibju, APP Nian Ngui Bun Gu Chikie Yadu Zhuba Teta, Parubu Dengge Chiebe, Ngui Gan Zira Gu Kablu Gyeb. Kablu Gyeb Kuxi Tiri, Pe Rangyo Zhong Na Yang Yang Tuan. Sargui Bai Zhuyi Rikji Kajan La Jindu Shugab, Kyo Dun Tiri Ni Nyewe Lu Xe Na Pe Du Gu Ju Cha Zhi Ye Gyeb Du Taro Tan. Lhagbaadu, gyoju ngayju chigdab gyongyur tawayaji. Dile minamba, lagzay sarbe dardi longs jubata chibji, dejaagi doshi kongdor dungyu chengyu chayyue sir. Pyo rangyong chung, chintong todamju yuki dumzi chengshile sayawara. Nyedong jugu lyo dawa dunba para, pyo yi chung yongsu, gyoju kabar juyze, dom, mechang chi sumgya nishu zanga tang, yedong shibja simba teta. Kibze mi gyarir kaba gubju kubshi tang, chengchung dun dun simba tang. Gyoju nyamzhi chajia juzai di mechang chazo nijia dunju tunji dan xedon simbi. Gyoju nyamzhi chajia kibzai di mi gyarir dunju tunji dan chengjun guxi simba. Zhong yongji sinzin chongzo ro gyoju kibzai di gyaji gubju kubje simba. Xiji kibzai di gyaji gyaji kubje jie simba xinto chung.
3: Nyewai lun nang, zhang chung su lu chin kablu pobi chengsi ti mang samshi. Cendi lang zi ki jibu ti mang cu ki cuwe nalaya jugu qiru zhuo simbi padi chai. 牛总起过穷不一年炸，哪次到过穷不一年炸？他能什么跑得开？牛会穷不一年？米仓么？朝瓦塘？开车都买不得物件，就差不行。但一年里，差一批就起对，六千克绿米跑不，肯定起不过去呢。俺去，他是冲去克绿，我为的那个年度兵李元新那里，在这起在那的。
2: 拉萨中间的客流能够为区别点那个接了正规需求，客流跑对面呢，先给早晚的车迷人物处，一了点不容易过。即车就没被卡巴的那面，我刚给全部过了零钱，蓝色卡巴卡卡过，你查个老板过了零钱了卡巴卡卡过。什么？这些需求听讲谈，车队内我给过了零钱，我说过就是呢，蓝色卡巴卡卡过。是，车队内车车子了呀，修车子了，蓝色车子收过。啊，车队没被车子了修车子，就呢，需求有嘛是？ 出电价最低过了零钱，考虑是。可是六千考虑跑不赢呢，今年三年过去，年年八月个开班安装堂，查这天东记着，我刚记着，我就是想到说帮他也不念过去。 chapji yu di jide nyu je chambara nye